0: خو همو هنرمند نمر یک وستران ما تقفص سینگا خود پرست
1: حسنی بابی عادل
2: وشفه چلبی
1: عمراد اکنی
3: حسین و خطرکی عمری
0: خوشبو همو هنرمند نمر یک خدمت هنر وستران ما کرد

هر وسا دم بیت بوری بی خدا و بی سما هر وسا شب بیت بوری کانیا درد و خما دل دما خاطر دخستی دل جمنچو دل نما ریل دو گاهی دمان کر واسو لدو بهنا.

حال حسن بزمامو چوم زوزان اب خدیم زوزان دی از هاتم هو بابا ملکو با خمزا باوی و یو سرمیت حسن بزمام مقب حتو توفان اگرام چاوی سر خدیم مدست خوابیتی برین حسن بزمام دی حسن بزمام چاوی خوبکری جخانا ربند خود تازده کافا کانیاسینو پیک بسفه تازده کافا ساری جمیدی لاو درلو هو دلال لو دلال لو دلال لو دلال لو دلال لو دلال خانه دوگو حسنو حتا وساغم داره دنیای عزیبم هاوا ویلی خانه دوگو لو دلال حسنو بس

0: جاره کدن صبح و بخیر و خوشی به گهداره جا و دلال و کیوه سبه هفکار من دل دانی سرزمان کو دست پیکا روژه کنو و حفتیه نا دناو داویه حفتیه یه دل دا دست پیکا هی بکنو یه جام درباسی مها تموزی بخوبون جا جبا مناز بکن به ایجا گرمه همه نه دست جنو و دست پیکر جوه سبه دی رو یکی مهی جوه سبه دی رو باوی سو کو عجاج بو حیا کو امگی هم به دریب زوری جبر کمرد بر هوار دو تدبیره به تا هوا تب خور ببه
1: نگرمه تنه دست پیکر عجاجه و تدوینه ایرو گلکش بس به هد عجاجه و کدین جی سالو عجاجه مزود است بیکری دیانا اول دبر عامود جی تبکنه که نوک دبرین حسکی وان لی ایسال تتحسن زانم شریع ام لدر دورین نا ما حر سال ام لدر دورین ایسالو تتحس سالک جدایی عجاجه و زیده تره جدوه ده بس بس به اولو اجازه دهی وقتا گود وکا عصاری چید بچاوال هفدود گره او بایا یاو پیر اولو آخ و عجاج بلند به

0: ملي گهداری ما وقت ما داخویانی کردن هاوینه و دنیا پیره ولو گرم جی دبا پلین گرماهی روش بروش جی او جی زیده دبن لی وقت ما گوت داوه جی دوان پلین گرماهی دا خوشبونک وان هیم ایروش تبلی افعجاج و وای گو هی جی پیره ولو هنکای که تینه دیانا لی پلین گرماهی بلندن تدر رو جم روکی یا بر روکی گرماهی اکسی دی
1: بله یعنی پلین گرماهی جای پی دس پی بکه و جای دس پی چلی بکه یفیاما یعنی وان سی چارو جی داوی سی و حش تک بود بو سی و شش داد کت سی و یعنی دبو سی و هفته و جار بجاران داد کت و جاوی چلی دا دس پی بکه یعنی او روشی گرم تو پیت حسی یعنی حتی لو او پلی گرماهی بکن سی و شش سی و هفته تو پیت حسی جی کل جمع پلی گرماهی چل در باس کریج برکو ده دما زروانی رو ده دما نیرو بخود گل لکی گرم مره خل بروی رو که ابدا ناکره

جاوه هدیه دی رو هر کلانی رو لی اما بلکه دبکو تفگر لهم باجارن حبکی گله کی کیم ونل گورا و خوستا که کو یعنی او تفگر او کی رو جانه یا دلداش بر کو پشتی هر دو بریار کو درکتن طایبتی جی بریار آقا دخ کرنا میتوران کو جی ای رو دش ویس به دکتی واری جیب جی کرنی ده او میتوری دولاب خاطی قد دخ کرن اف بریار هان جهات دوی دما کو اف هیام حفتی که زیده تر خل درد کبنا خو پیشاندانان و دخواست دکن که بریاریان وره رهشتن یا جی وره تعدیل کرن که لگوری روش جیانی یا هموالاتیان به یا او کسی که لسروان میتونن کار دیکن.

نوچهیم بستو چار دمج میرم بوری برا پارود اکیم ویس به بریار روی بریا گشتیا ترافیکی لپارزگاه حسه که ویزن اولهی هندورین یا تایبت تجبوی قدخه کرنا آجو تنا میتوری دولاب که تواری جیب جی کرنی اف بریار رهانی جهات دنا و خستکین خلکی براشتناوی بریار رهانی و آجو کارین وان میتوران هاتی.

0: روهاجي غريداي درجهي سمالكا جو إيروجيكي تاموزي لغوري نظامك نووي كاربكا جو هيا ما شش روجان دحفتية دا ويلي سرها فكار هباج بلي روجا إنيه جو بري روجا سبتي بو وإنيه بو أنا تاني بهم فدان أحفتانا بو روجا إنيه جدركي ريفابرد درجهي سمالكا دا جادوه أرتر داخو يعني كرن جو درجهي بريار دايا جو بهم فدان يعني عطليا سبتي راجية جبو جو بيتر بشواز با دتفقر وچونوهاتنا خلقه ده جسبتي حطاني بينشمي گو ايني بباوك بهم وداني
1: كهربا جنراتوري اي سوكا باجاري عمود يال جم جسري باجير يا كوبري چندروجات وسكناندن كو روجانات بي خستن جي ساعت بنجي ايواري حطاني نهي بشوي جي بشتي كو چندروجان هاتو وسكناندن دي سا هاتا شغلاندن و هاتا چكساس کرن خودية جنراتور فايز الو كج راديو ار ترداد يار کرن كو وان ميتور بي خستن جي بشتي كوي مازوطا بسعرانه يا حشته وحسن تا كريدات يار کرن كو بري نرخ حر امبيريكي بازح هزار ليرين سوريا بو او چې جبرکو تسعيره مازوتا کو د کریا خدمي بو یا کو او جده هندره مخصصات ویده
0: هجمارك جخلك انتا غي ديركي غازنا ديكن جنگاشتنا آوه وزعيف بوناوه بتايبد روجين اي در باس بوهي ده جا انجام ابكاراني نابيرين گو لسر جنتوران دين بكارانين و كماسيا گو دساعتي دانا جنتوران ده هاتيه کرن جبر كمياتي مازوتي مصطفى احمد برپرسي دائره آوه الباجار ديركي جرادو ارتر داخو يعني کرن گو ساعتين بكارانين آوان بيرين گو لسر موالداتا کار دكن هاتيه كيم کرن بسد ما تنبونا مازوتي هروهاجي دبيجا گو او بيرين گول سرطا قاشم سيتين ابكار انين دنا با ساعتين سبهي ده يعني دنا با ساعت روجي ده او تي بكار انين لي جنتوري گو ايواري تين ابكار انين جبو دانا اوي تني او ساعتين داني يعني ساعتين في خستنا وان جنتوران بو يحفت ساعت لسر ددمان گو نوكا بري يا جده حياني بازد ساعتات كدات بكار انين
1: شرداریا گل یا بازار درویسیه کار خوی پکانینا پروژه دانینا خطه کنو یا صرف صحی لتخا شرقی لباجر بردوام دکه او خطه هان جاتی دانیم با آرمان جا چاره سرکرنا پرزگری که کو خلکی وی تاخی یه شبکه جی دکشان دن او گازنی و حبودی به درباره ده محمد علی صالح جیگری هف سروکاتی شرداریا گل بازار درویسی جرادی وار ترداد یار کرن که درجاهی خطانو یا صرف صحی نیزی چل مترویه هر وحا داد یار کرن که کار سر بی پیکنه بی پروژهانی جی بردوان بگه او گره که کدوان چند روژه بیده اف پروژهانی بداوی ببا ور اخلاص کرن
0: دوه چالا گوانا لسر مدیایا جواکی وینه یه جنه که بلاف کرن گو راستی اشکنجی هاتی یا یعنی راستی لی خستنه ده دما حمله یا گرتنه ده جعالی هیزن امنا گشتی ده باجارو که انتل عرنده و تل حاصل یه گندوار حلبه دوان پرچه این ویدیو ده یه گو تیهاتن بلاف کرن هاتا خیانی کرن گو جنن ای کرد خوسته که کوان هیا جه اولهی گشتی از سوریه گو او بیتر وان مالان تفتیش بکن او ناس بکن بکینه وان کسین گو بوان کریار رابونه بسکنینه
1: دوار ورزش ده دوه نرویج زور سحل العاج خست انجام ده دو بیک بیوه یکی جی نرویج ده هل دوره شازده جبطوله یا کپا جیهانی و بریاره کوگره که که ده عینی به دوره هانی ده لگل برازیل جی بلیزه
0: هروهاجی فرنسا اهلی دوریا شازاج بطوله یا کأس العالم پشتی گول زورا سوید خستمو انجام سسیب صفر لالی اکی دنجی مکسیک اهلی دوریا شازاج پشتی بسرکتنا وی گول زورا اکوادور بر انجام دو بصفر
1: د ماتشن سی او د دوان یکو ایرو وی ور الیستن وی الگل انګلترا بو کونګو ربلیزه بلجیک او سنګار ربلیزه هر وهاوی امریکا و بوسنا او هرسګ ویلیزه د ساعت 6 د ستسیبه ده

0: جنافان در رادیو آرتا اف ام ج بازار کومانی افدم محمود می و خوش بکشمن و سبب بخیر همو گدارو شپینرین هیجا و دلال خلک کنوش برنامه روز باش کومانی استیر و افکار ما فقط کنترل ام بورانه و چهارشنبه رو و خلک امرونه با وین سر روشا ورزش به طیبتی افضل حارس یا شامپانیا بطوله پاکروان صالح مسلم دو بازار کومانی که هاته دست نشان کردن احمد یوسف ابوخا لیستگوانه یانا فراته بازار کومانی هر بهاجی رهینر فریق بخال بامنه یعنی مدر به فریق فراته اواجی سربست شابو کتبی سربست شابو هر کس فناست که ورزش فانین کومانی نبرستنی اما هول بدنه ایدنا چارشم ام خلا یعنی خلاکه که ورزشی همه چه بکنه همه که را دشم نمشه همه بکنه چارشم نمشه همه بکنه سه شم حتی کلی راسته جار جاران اونا لسر هفن براستنی لی و دمی داوی لکومانه گرینگیاک و جبو ورزشی براستنی هی بالا خلکه دکشینه زاری چوک بالی منگشکل سر ورزشی طیبتی یعنی فوتبال لنگان یا کره قدم با خلک بیتشته کی گله کی گرینگو جی حسکرنه یعنی نا دمیوانه من هجهنش تا احمد یوسف او حارس فرقا فراته ایکو او هری باشترین دوی شامپانه کاتی چیکرن بنویشه صالح مسلم کومانه او درکتیه و هر وحاجی راهی نره فرق افرات بامنه اون خیراتن سرچاو مراتی هلو سلام
1: صاحبی خوشت روزی بی سپاسی و دکن سپاسی و ارتو اف ام دکن
0: صاحبی
1: گون دنگی ملا دیگی نعوله مگیش که ساعت او خوش بی
0: اره احمد تیجی بخیراتی
2: صاحبی سپاسی و
0: الحمدلله سلام دسته چی بی احمد
2: شکستی والا
0: ای گولو را نگ نوش کن دستش کن
2: دستش کن
0: لعیبا نگی افقاد نگ دش کن گولو را دستش کن ما دیست دلیل ابد شکست دیست که دو
2: آره کتی خواهی ایشیو دونی جمالی شکست
0: ها یعنی تا توب گر شکست کتی خواهی شکست شتو
2: نو اونی توب عز کود پوش دستین پوش دو بگیر
0: آشتا امکن حال سر به یکی شوره بکنه فکر ما یعنی کی جو لعیبا نزانی بریزید بیاره بگولار به نکوانه وقت تو نزانی بزیاره بگولار به فکر ما گولار تو بریم نیدش که ای هانی اساسی فرق داشت یا خانو به گولاره؟
2: نیری فرق گولاره هره
0: نه؟
2: هره
1: گولارش گی افدل تره
0: بریگان پیروز به تا افدل حارس در کتنه ای هدی باشتری؟ هره مقیاس چه نشتو پجیرنو یعنی شتو اختیار دکن که تا افدل حارسی شتو؟
2: گولا دا گولا کیم دخوی کواسه رو که تا افدل حارسی دوی
0: دی بطولا؟
2: هره
0: آشه سال همس نه؟ هره چند بار اول است اجا؟
2: همچنان درب جزو هستی درب جزو نحسد
0: نحسد آره. اما ایدین که مباری نظام بکنید شش گل تخواد
2: آره.
0: نه ایوه و حوالی تا چند گل تقریبا خوارن یعنی
2: حوالی ما ایدنه پر خوارن
0: یعنی ای پر خواری چه خواسته
2: ورای مباری که ده گل جید بون
0: ایوه ای هدی هندک خواری تی
2: آره.
0: دوی دوری گیشکی داشت
2: گیشکی دا
0: و هنده کنش 20 گل خوارنه
2: آره.
0: ایوه ای پر دخواه هی و ای هندک دخواه او ده باشترین
2: آره و کلاسه را که ده باشترین
0: دوری یعنی اوک درد که به باشترین حارس درد که
2: دوری
0: و باشترین لستگوانجی هجوم در نا که به مثلا
2: درد که
0: خط وسط
2: هجوم درد که به هجوم درد پرده که
0: آره ایوه دوری
2: آره
0: تا تنوی دوری داد بگو افضل حارس
2: آره بس او اگدن جید ما افضل حارس شمال شرق سوریا و سبون
0: دامون ها ورنه سروه یه که اما پیروانه با ما مسته سربسته تشتو پرورده بوی یعنی تو رنگی اکادیمی پرورده بوی لشخارا تنا کرنه لیست که دوگه تم گولار به تو بوی گولار سر تجیه حس کر تو بوی گولار
2: هم حس کرنه هم اکادمی جه هم ده چون
0: اکادمی
2: هم از برای ترکی بوم طلوات موره چون جان کوبتن هم دی
0: سلاوی مجیرانه دینی عوادین تمام گی هفدل بکونان دیبنه گونه کمره پرن کنه تازی اشتا گوت جهاتی بو جه حز دکر گشتا هاستا که بلند گو گم اوا تدیب دکری
2: دوست
0: مامستا کابتن عبدی حمد عبدی
2: اره
0: اره تب سر تدیب ویشتون یه ربری باز تدیب ویشتون
2: اولا تدیب من نه قولای چهتنن
0: يعني وين كان حورس بعذرت هدول دبون؟
2: نو حسب يكو وارن شور بين جاك عبرو بون قاعد دبوا سسي من حسب.
0: تو قانون أوي هانا كون سبب مشن هنا إيه حارسي؟
2: أكيد أنا.
0: نولش تو مثلا
2: يعني سارش تو؟
0: قانونك هي حارس دبى قانون التزام بكي بي وسر پروردت به مثلا گشتو توپ بگیری مثلا درب جزانش تو بگیری توپ اشکات تت بگیری للیخ وگرنی
2: نا بوکس که چگی دارو
0: ادت تو بجمرو بیش وقت تفصیل
2: بیش مثلا گو توپ عشق دیتن کنی بگیری بوکس که کنی چگی دارو شونی بگیری شتاب شمت گوله به چگی دارو چه تر
0: ای کت دگری شمت داره گوله
2: اره کو عشق به
0: کو عشق به اره ای نرم حنبیس که ای عشق بوکس که
2: اره
0: اونیه
2: اره
0: وکی دین
2: وقت سر درب جزا کو لعیب تیت سر درب جزا کی زیوی که اختیار بکی
0: ایوه
2: بری وچه ها آوید اختیار بکی نکانی بگری بری باوید که اختیار بکی و هم نگی ویجی بنیری چپ علیه ها راسته
0: ای چپ؟
2: ای چپ داوی بی حالی من
0: داوی حالی راسته آره.
2: ای راسته داوی بی حالی
0: لومو میسی تم ده که حالی آنه میسی لامین آره. اگید که حالی راسته ها راستی گولی
1: آره.
0: زیوی نید که وزا
1: آره.
0: دبی د کبری گونت چپ راست وی جادر خی
2: اره
0: او بری کو بو وجه تلید نری
2: ل نگی وی نری
0: صبح وی نو نری
2: نو کتا شوش بک ورگو
0: تا من گلی نه کوم وی مل بک نه مل بک
2: نه اره ورگو ه
0: ورگو نه
2: اره
0: نو گون د نری ل سر وی تلید
2: بری بو وی زی وی اختیار دکی که چگی تو اره خو
0: تو شانس خو
2: اره
0: او تا خو چک تا خو دستان چک حالی راست لازم نگی تجی پترابه
2: اره نیک تاج بهتر رو
0: نه ورگه
2: داره
0: بلکه نیک جیم ساده بکی بگری
2: داره یک دو بچه هات که نورته تا خواهد چاد کی زیبی نیک دارد خه
0: نیک دارد خه راسته و یک شروط یک حارس به این طولی ویژه مهمه جیرا
2: اکی طول مهمه
0: یک نک نوبن
2: یک نک نوبن بس هانا کانه دبن
0: خواه پر چاد که
2: داره
0: به بشکل عام دریج به چه تره
2: دریج به تو به جورد کنی بگری
1: حتی خودستی
0: آره همچون گفت خود دریج کنی چاد که دست نگری نک دگری
2: آره
0: اره یعنی تو طول محدد هنگ که قبول نبن مثلا
2: نو طول محدد عادتا نه حالی
0: بس حال خواهی کنه
2: خونه
0: حارس افضل حارس عالمه ده کیه احمد
2: والا از خواه کورتو حزگ
0: کورتو ایوه متابعت کی وانا؟
2: آره
0: اما نوار نسبشی که که سربستش بخیراتی سرچاوه مراحاتی آره دست بکده مگو مگو وقتا که لعیبی نزم بریستا مگو هر حارس به
1: آره راست
0: لباو ورگات نه نه اون حارسان شتو پجیری نشوارا که فرقی دا شتو اختیار دکن
1: کی افدال به همون اختیار دکن مثلا تدریبات دا
0: تدریبه به خاص به حارس
1: مثلا نوه به طوله سه حارس هم هبون
0: ايوه
1: اري جي ياك بوصل بوم
0: بوصل
1: جعي واحمد كي افضل امون كنا ملعبه نشرت انه بو بليزي وانا ليزي
0: وك فريق افراط وضع وانا تشير وشو تشي
1: روشي ما بر بوش وما ودي كن كو ام نودي شكل بكن دوري سوري بليزن اها امكوني ما هي مثلا فيات ما هنا
0: ايوه
1: کانوشین شباب
0: رجال
1: اشبال رجال این چه فیاته بغازن هم کنن
2: جواز
1: جواز بکن آره هم نو سر تدریب بده من هم سر دشقل نه مثلا
0: ایوه
1: این شباب چون حلب اندیماج بون و هم جی ته دشقل نه این هم که خانو دیگه
0: یعنی دسته ورزش اندیماج بو
1: آره آره اونو اندیماج بون
0: خوش ایوه
1: تمام همش که خانو دیگه دست پیه بکنه یعنی این برای جلا بوش نره مثلا که چه فیات به چه فیاته بغازن هم حاضر انجی رو
0: اره اره و تدریبه وال که داره چه به سر بست؟
1: تدریبه من ملعبه چه ده بوم
0: ملعبه مزن
1: ملعبه هم به ای سیدو ابساقا
2: ای سیراسی
0: ها وای ای سیراسی ای مزنش وارد تن رو کنم تیه پرورده به من
1: بری بطوله مجور پر ندانه من یعنی من مبارک تنه او کرد یعنی مبارک ملیس تدریب جیم
0: که بوش به کسی تنه به دستانات نیل نوانه تیدا پرورده ببن
1: والا حسب
0: دست که ده؟
1: والا دست هیه ده
0: دست های جوان و ورزش دست وانده نه؟
1: هلی
0: مهمجی رسمی قوی جی بنده به واندانه سیوانی واندانه
1: جيبن اون
0: اري هجمار فريقي هو بشكل عام بوتحسيه كوتش قاصر
1: يعني كتشفياته مثلا
0: جيشكي
1: يعني حرفياتك
2: ناكي مبونزالو
1: كيمي بيس لعب بيس بينج حسب رجول ما سبيع
0: تبا مدار بونو تبا اون دقنا نيزكي سدي معروها
1: برس اري
0: نا امكوني واش كورتين
1: امكوني ما
0: شخص
1: اهلية محلية بخوف
0: اهلية محلية بخوف تكس متبني نوكي
1: نو خدا شباب و روزی به مثلا لعیبین مکاون ایدورینا مهانا مثلا اونو دعمی فریق
2: کن مثلا حاز کن دعم کن
0: تل لعیبا واج در وی کوبن هنه
1: و بطوله نو
0: نو
1: نه بی حوجی لعیبون مثلا لعیب ما کوفینا مثلا
0: ها که مسی و دعیبا نتنه
1: نو
0: ابدا
1: ما جیلک و بطوله روکر یعنی جیلکی خوش بیانی خورد بون یعنی بیسولی بون بیست و یک بون پره خوش بون یعنی مثلا زیه سه چوره خواب رو بون خواب رو مجی مثلا سلوی مجموع رو مثلا خاله اسد ابرامو دلیلی سیلم و شیار سومو وانا خواب رو ایده جی اونا جی یعنی وان کتن یعنی پر خوش بیانی هفت تمام کرن
0: تمام کرن
1: علومو به طوله رو کرن
0: و به تو در هیچ سال و بس بطوله کتنه چیه کنه؟
1: بطوله بر ما عبه چیه بود؟ ما عبه شهید با ورا
0: آره اول بطوله
1: آره اول بطوله ما را کر
0: ورا کر آره
1: چه بطوله چیه به فروت حاضر را که
0: آمده
1: آره
0: تکی ماسی و خطنه
1: نا که من دو هم هم جوین رو نشن هم لعی بون هم مال رامپ رو نشن مال ابوسام رو نشن
0: آره والله
1: اول جوین یعنی این ما دوری دست پی نکره
0: آره
1: ما دگو هم که ما سر کاسه دگر طرف که کیفه کاسه ببه اینی مجده ام دلیزن که نو دی فراد بطوله را دلیزه تشک پیشه نو کنه الا بطوله
0: او فریال احمد بیس پرس که فریال ها سلاو ریز بوته مامستا فریال نبی چرا فریقه که چه کن سیداتان چه نو که مثلا این سیداتان که داره
1: او مهابو
0: نها تنه
1: نو مثلا نخواست مثلا وقت بطول شما شخصور هبوم سیدات هم هبوم
0: نه
1: آره بخواستن هم کنن
0: بس اما نها تنه
1: نو تمام ریاد گیتنه یعنی نه انو
0: لواز بیه
1: آره نو هیه مثلا اینو دمه ریاد نسکنه
0: دکتر از دیدیم صف علی تمام دبیجه والا فریق فرات بی پر عناتن بی خسار قبول ناکن الا بسرد کرد دیاری داوه
1: سلام
0: علیکم سلام علیکم
1: خوش
0: به خوش
2: شباب
1: خوش
0: نه حسن حیمو سلام علیکم زریج بیت سرچوان عبدالرحمن کردی افضل حارس سرچوان سلام با و آمد افضل حکم بالعالم مین وید بکی افضل اج خوان وسطکم
1: افضل حکم
0: ام دو عالم دو
1: عالم دو که بندو مثلا کلی نو ابو این هی نو ایدش گی بینی هبن تمو حکم نوجی گی اوه کامیرانه این تشتی که کامیره دنیر شوشن دوران دنیر اکه دکن این گاته
0: آره آره
1: این بره مثلا کولینو بی کامیره او دکر
0: بی کامیره
1: آره اگه نو وار درکتی
0: وار درکتی که قنیات پر بونه عجیزی گید گوه ماندانه پشت پشتی ماندانه
1: گی بخاطه حس بونده
0: گی بخاطه حس بونده گی لیزریه جی باوی آمد سراب و رزاریش بوتش بونوانه تیجا سرچوان احمد نحسان بجه لازم وقتی که لعیب با ویژه در به جزا دبه که گولاد چوهوی بیدو جی بنیره کابن کرد نیره کابن لعیب کشان زاوید نیره که با وی کره
2: مری
0: که که دریوی بنیره کرد نیره
2: نگاه
0: منیری دستان منیری چوهو منیری
2: نو چی که خوف خواب بشغل نیم نگی بنیری چوهوی جی بنیره مثلا ور بنیره چاد که ویولی
0: پرورگام را چی بنیره وفنان جید کن
2: پرورگام را چی بنیره
0: وفنی و این دکن حالی چپ نیره داوی حالی راسته آره والله خوب هیچ خوب را
2: داره
0: آره تجربه خوب ره وقت بخواد زیره از داد حاج کندو روز باج بتوش بیمونه ته هیجاس رزدارش بو برای مستر بس و احمد و سپاسی جبو آرتا و ایسر چاوان ما مستر دوان همه ایسر بو رزدارش بوته حربوها عمر فباز حاجم سباته جب خیر و ایسر چاوان سلا بو رزداری علا و سالا حربوها پرور کوبانه سلا بو منجوره هنه و جبو خاله مستر بس شاوره هنه و احمد گرانبها نصرت جمال کالو روز باش بوده جی وی سرچوان کابتن سربست به و کابتن احمد وی سرچوان هر وها شیار ولوجد به ترونی دا احمد به دلی من افضل حارس وی سرچاوان اری هر وها محمود قاسو با احمد تا تلفنی خواست به گویران دیمو با احمد امشتر رلید خان رقم در ناک هبه اری روش باش جبوته جی با احمد صلاح و ریزداری ما جماعت به هیوی دارم لقا که به جماعتی که هر بیرا چه بکی اری او جی هواگ اياد باش و جی روش با سرچاوان که اياد هر وصل یوسف شاهین روش باش آلمانیا سرچاوی من شیار دمه روش باش و ابو جان ولید شاب و وین آردی و الکرد ولید الکرد بی
1: ولید؟ ولید هولاندو چو؟
0: ولید که که گیشت هولاندو
1: سلاوی مجوره
0: سلاوی جرانه اسام علی روش باش سبابا بخیر دیم مستج بوته اوش بمبانه تا ابو جان وی سرچاوان جا آلمانیا سلاو و ریزداریش بوته جی با وی جان یعلا وصله هر بها ری بر کوبانی احمد عصان جا آلمانی سلاوان چنی فرق و فرات ری ری بر کوبانی فی لعب محترف لعبی هانی بی پری جیهاتی مخدرن بی حرست خوابینی لعب حرست خوابینی هر واز نه تنه شد درب جزا داری
1: هر واز
2: هر دیش دیش
1: لعبه کور نقی گولید
0: چیه؟
1: کور من دیزه گولید
0: کور نه
1: در بزابی دنی حالز پیش تو داره اونی دیزه داره
0: شد که پاشه داره ابو خلیل سباتش بخیر جزایر سرچوان بازرگان کوبانی روش باش بوته سرچوان موانه ته من احسان به احلا تحییه و تقدیر بیجه آلمانش کوبانی روش فرقا کوبانی گش کرم هر بها آراس مصرو وی سرچوان به سلاو و ریزداری احمد افضل حارست به کوبی کوبانی و سربست به سلاوی مجوره هنه شیار والوش به منور کابتن سربست به و افضل حارس و افضل مدرب با جوان ابو شیروان شیروان روش باش بود تج بمانه تج آلمانه حتی نکومانه بازرگان کومانه من نرویج نرویجی ماشالله اروپا ایروپا را بود کنه محمود محمد عبدو روش باش بود گیش کام بله احمد عمری تنها چه قاسه
2: عمری منو نوزه
0: تی کینگ آباد وی حارسی دلیزی
2: ده حضور حجده از ترکی بوم
0: حی سال تبا حیصانت هاروار حارسی
2: وار حارس
0: تا بره ده حارس بود تا توب نوریزار
2: نو مجی حس کرنه که مجی رو هی
0: و حس کرنه تشکر رو تا ببی حارس مثلا
2: اج مال بات
0: کی بره کس مال بات بده هی
2: اره بوه ما بو بس ما ما بون
0: بوه تش حارس بو
2: نو لعیب بو توب حاضر کر
0: کی بو
2: بوه توب حاضر
0: کی بنو بخوا چه بو
2: عبود عبود یوسف
0: عبود یوسف صلاف مجرانه نهول کرا
2: نهول مولا کوه
0: این حزکی جی؟
2: آره این حزکی نام بوره می کر به رقی به ممجره
0: باره داره؟
2: آره
1: تی پوش بیشی
0: رو دارش بیشی همه خوبتر رو چکه تو
1: مجموعه بیگه چکه
0: آره آره او خطور حرسی هی چی؟ خطور خواه چی مثلا؟
2: خطور هی مثلا که توپ رفع دبه توپ جور اگه دو بحار سنه شوش دبن توپ جور پرا پیسن
0: یه جور نه؟
2: آره توپ دزوری جی پیسن
0: ایوان و وکی دین ایک توب تالی سورتی وان واره زیکی وان واره لعیبی شو تیخوای عشقل مثلا
2: توب اگو تالی زیکی دواد هم بیزکی
0: آره

0: بياتي رجوله
1: رجول
0: موسى سيما
2: سسينا
1: سسيما أنا
0: هاري
1: دفي دوري ده واجي بنا حورس لدوري الشيء
0: هاري
1: ها
0: مورا نهب ما تكريك
1: أيوة تدوم ترى شبه كده نبي لعبة ده تبي أزن كونم تدر بخوري شوي برضو كده
2: نوم رأسي هاري
1: حتى طلية تدوم كريم
2: هاري
1: وجوره يكي ده ستادش كي
2: نو نا جوره يكي
1: وو
2: حرو دش كي
0: یم اپر بشکی.
1: یعنی از این نو به واداستا.
2: نو.
1: دیگه برسه. هی کنوش.
2: ما برای بیلیزن شوشن هنام بر دشتیم.
1: سعی بیتند پایش. بیتند که در هد دستی ما رانش که توپه. پایش توپه دیگری.
2: نو به و پیچوند.
1: و پیچوند. آره.
2: ها. ام شوشه بر دشتیم سعی میونی دست پایش تو نگیره.
1: پایش تو نگیره. آره.
2: تامو کو دشتیم ابرا و دشته. که اون دوی.
1: ما لعیبی هوا نپر با دو عالم دهانه یعنی عالم هوان اختیار دکه فرق دکرن لعیبان ای حورس جی پر با هانه
2: ای حورس هانه ممکن هانه یکی منی کورد با
1: کورد با عالم گش کش ورید که
2: ماری
0: دیوار
1: یک صفت حورس لازمه چه به یعنی لازمه نترسش توبه
2: تنهاش توبه بترسی تنهاش به حورسی گرک دجه نترسی
1: وش لعيبه توشي نادرسي حوشي لعيبانو يا عشق انا مش يا عشقي
2: اري عشق انا
1: ايه شو وقت فولاج ترى تحسبك ياك دايس خوب تبعك يا يوم
2: خاطر مثلا غير ديكيكم تو باغي تخد من اللي يتخيل شو فولا تحسب
1: ياك دوبا نرن اللعيب وحرس وحد بعطيك شفكنا
2: بس اي لقطات حرز ولا كذا فول
1: احتكاك وشيء أيوة. جوني وراه فكت فول اشترى
2: فول حرز
0: من مباراة المونت انا دي
1: اريلو
0: جول فاجارون
1: جول فاجارون
2: انا بعد غير جول
0: اي احتكاك بيبي فول تحس
1: لازم احتكاك بينا به هو قانون ضرب الجزاء ابدي هر مسار بينا قانون انه اونيه كحارس توبي عواره بك تاخير بك 5 ثانيه
0: آره نو به بطولی تانه اونی
1: بود. به بطولی تان چه بیاب؟
0: پیان سونیو کو عوارب که کور نداده خاصم.
1: کور نداده خاصم.
0: آره. برای داده خاصم. برای پیان سونیو.
1: پیان سونیو.
0: آره لعاب تبدیل ببی.
1: تأخیر.
0: مثلا تأخیر ببی خو عوارب که لعاب این سه دقیقه در ود مینه. ایکو کتی که بیک. اینی قون نه ای سوال دکتر پرخوشیونه.
1: نه خوش.
0: پرخوش. یعنی توپ ناساکنه
1: توپ ناساکنه و تسلل علی الجسم تگیتی که ولی پیچی تنه کنتنه تکنه
0: و این در نکته
1: این در نکته
0: و تسلل ای نشکه ته حسیب
1: دستی خودتی که بقیده چون
0: دست نو جه ورواده
1: ایوا
0: ورن حسابه
1: ورن حسابه نو
0: تسلل اونی ورو اونی سره تمو و سیفوده دستی ورد سیفوده جه نومنه گوله بکه سیفوده جه نومنه ودگره بس بر گول پته بکی حاسی مثلا گمر که سینگ کویت
1: اری احمد وقتی کو فریق و فریق که قور دل ز تفخازی تا عادل به پرهنه ضربات جزا
2: نو توزن بخو
1: چرا
2: یعنی حاجت نو کم ضرب جزا کم
1: ایوا هنا کنا حارس خو قون اند به بره ضرب
2: ضرب اری مو سیقاتم خو ضرب جزا ودا
1: اه
2: یعنی چه ضرب جزا چه بس کلا یک دیو بگرم
1: نه
2: اری
0: ام به بطوله دا نصف نیوی و نیوی هم چونه جزا
2: حر دیو چونه جزا
0: یعنی احمد سه درب گرتن حر اوات یعنی مبارد این هم انقاس کرد مثلا
1: انقاس کرد
0: تمام نو که فریق چون جزا تی سر خیر است لعب و مثلا و گوله بکن اینو مداربی و اداره تشک نامینه
1: راست جید نه استنگی بود حراس هم دادن نه نه
0: نه استنگی ما تشکی
1: دادن هجوم دا دفاع دا استنگی بود
0: خود استنگی ما تشکی دادن که هر مثلا پیش تو دارم مثلا به تو لوکی رود می تشکی رود کن هین مثلا لعیب تین مثلا
1: هین ها یعنی یک کنه برای انتصاب به تی که به فرقه
0: آره ای ما قپی مجگی آری بکری آره که نادی فروت قپی جگی
1: اشتراک و اشتراک خاطر نه
0: نه
1: تشکی رسمی تنه
0: نه
1: مشتو وانا تو اود کن انتصاب کن نو ویو از کن اوفیسی وان
0: عقد وان چت کن
1: عقد چت کن
0: آره خوندی کو مثلا لو ابو غزه سوال کرد دنا عقد ورو چت کن رسمی درس کن صورت انفیسی
1: نو و ظاهری کو لعیبم بکرن با ما کوبن هه لعیبم بکرن اون وری ورده بودا
0: جما هه کیما
1: كيما
0: فريقنا دعم اخوانا لعيبه تينا بارو
1: كونش دار وجمنا نا
0: كون مين بارو ابي كوني ميسي بكري
1: ميسي دي سولتي بارزون بخروغن
0: ما ما غيرغن ميسي ما بارن
1: ميسي اريل مبوري ويرادي مرعبه بارورده ابي استنگی وقت مال عبادت تنه نو مال عبی کنی پر وارداد منه و مال عبی عزت من تنه برده پر وارداد منه
0: آره دور
1: فرق کنولی ولی زمان مال عبی مزند پر وارداد بیه کوکانه به اوله
0: این مال عب حتی نو مثلا نه بوشه مثلا دوری قاضیو ریاض گی سعی کنودم لازم نه سعی کنه ریاضم
2: به هم دوری شه
1: آره
0: نه دوری مثلا نو وفیات مثلا نوشین شباب برو به هم مثلا و قاضیو ایدم بریزد
1: اری واقعی ایدی بلیزن
0: ریاضش گی خوشتره مثلا شبا مخادرات آنها کفن مثلا پیش کم ریاضش گی خوشتره
1: اری اری یک دی بیجه لخو نو بخواد دوره یوز نکره بشرف نو بی نخوندن اسوان نو خو نزم حجاب بی الان از یویدار نو بیوان یوزی که ما بعربی اون کرمانجی دوره یوزی که نو بناونی کنم عن نخوندن ان نو بی خواه نو نخوندن دبی پشتی کو مباره ملعب و گوله نمان تطعم مباران جو نمان گوله گرم بو گوله ایدان کسی نورده نه؟
0: نه مطای گوله جگی خوشتر
1: مطای خواه بو نه؟
0: مطای خواه خوش
1: اره والا هر بها اوغر چی جیان دبی ملک آبو جوان سر چوان نستد جمالی کالود به رامپو احسن من میسی رامپو کیه؟
0: روپ ایمه فرات
1: ایوه فرات
0: بودی مسلم
1: ایوه
0: سلاوی مجیر ایوه شروع
1: سلاوی مجیرانه علی والا دبی والا کانیوار کمیز بی والا معلومه که خوش است تسلل ایک تدبیجه ایت کابتن یعنی و معلومه اینو که جبر بودا
0: اری فور
1: اری نه مروان مصطفی کنو یا طرد بی دور شباب تذکرو دبی عجب جیلی می کفن ما تینا بیروان ادبی
0: کنو حورس فروز بو
1: نه
0: اری ذکر دکم
1: ذکر دکیه آره دبی ریبر کمون دبی دبی هنگ فی هنگ لعمن هنگ بی تصدیق خواه پر قوینه یعنی شدی خواه قوینه دبی اگه دبی هنگ خورش شی هنگ بش باش دگرنه یعنی
2: آره
1: او هر وا او ادی سوایی نو نخوند بیش از زمان کرد تطای رجدا مکن شورش خالی بی سر بست لش من زیاده بی چرا چی که خلاو بیه ترد بیشه تا
0: زعیب
1: تو خود بسافه
0: چه زمان
1: اره تهین دلیزی نه نه
0: نه برای من اولی پرسی مشکه هستم تو جور ده گیتر کن تمام دشکه ارحاب نو بی
1: خوشونه یه ده کرد قدم
0: خوشونه
1: سقطی تیه پره
0: تمام عمر جمازن ده بی دشکه ارحاب نو بی
1: درم ارحاد بی
0: نوی احمد داشت که ایسی سبر حرب بی
1: بلیزی
0: امن کن بلیزی هکون
1: شیر بخواد
0: تجرا ای تازه ای مرحب نو ای مجی یه چه چلیه
1: حب نو
0: حب نو
1: خوز که سونه هم
0: یه سونه هم حیثی شا سونه هم
1: کنه چلیش داد به چل ایش قصد
0: امرو بشه
1: لازگی محمد سلاب و ریز داریش میتی سلاب و ریز حارس احمد من حارس لازگین لازگین سلاب ماشتا جه اوجه
2: بولاره سلاب مجیره
1: ماهر الگوسو سلاب و ریزداری جوار را سر چوان و جحمد را نیشان کومانی روش باش ما مستاز زبیر مستفا سلاب و ریزداری جبوت سر چوان بازدان کومانی من نرویج تحییتی لکو محمود محمد عبدالجی سلاب هر کسی شینه هر باها کاش و کومانی حسین سلاب فریق فرات را و ای سر چوان حالا بساله و کومانی ریبرد بیشه و بجوان افضل مدرب و کابتن احمد افضل حارس بی کومانی اره دبی نصرت جمال کالو دبی سرد دبی شو دبی اوا قانونی کرد قدم خوش زانه
0: آره قانون این چه درد که هم زانون
1: مطابعت کیت
0: آره مبارد
1: مطابعت مبارد خوشی طبق دکن
0: نوی کاس عالمی از رون رو که هم مبارد گی طابعت کن
1: یاستا
0: حتی اسه به چهار به دده به دنیرم
1: لاستر بس توقیت به کاسته جنه مصابه
0: اینو مبارد نه هنه مثلا زو کنه نو هیرو هفت هی مثلا
1: آره هیرو چیه؟ هیرو چیه هیرو؟ هفت
0: هیرو که
1: همون رو در کنم بینم هفته یا که
0: سینیغول و اوه
1: نا ایدونا کی خسر یه چهت به
0: گرم مول
1: چه چهت همه فريقك قد شنو مو
0: رياضة فوز خسارة
1: فوز خسارة عليه عليه والله
0: فريق مازنج دورنا هو فريق مازنج
1: تهي سال تقولي نيرين تتقيم التشكاس عالم رتشية مفاجاتي هنا
0: نو فرق قوين أنا كفرنسا
1: وكذين
0: أرجنتين هي مثلا إسبانيا انگلتر و نه هر چهار قوینه
1: هر چهار قوینه
0: از نوام گیب عرب رو که عرب چطور رو که
1: والا مغرب هی جوه
0: فرانسو که خرابت که
1: فرانسه
0: از خواهی ارژانتین میشه جای ارژانتین
1: ام جی ارژانتین بس اونو
0: فرانسو لیست که دلیزه
1: دلیزه هره
0: مت عیده دیمه رو
1: هی سال قوینه
0: نره
1: پومپه منطقه دا جابه بیتر دلیزه جدوری بیتر دلیزه
0: فريق خوبه كامله
1: كامله
0: كمدرب دو كحيرس كحطم احتياطي خود يزو فريقك
1: احتياطي خوب خو فريقك
0: فريق هوني بيشكافه
1: لبا ماجي تب طول نهتنا تشنوبنه
0: تشنوبنه تو بي ساكن عندنا مثلا ريودو نظم ما ساكنه اما تشكي بره باشو روكر
1: ايه مول حضر نون
0: نو
1: دورو كتشكن فردو ايدو
0: ايه اونو كتشكن مثلا نشر دكن
1: التليفون اللي قبله مش كده ما؟
0: كرامك.
1: ألو؟ ألو؟
3: ما مست السلام عليكم.
1: وعليكم السلام سر شوفان على وسالة. كيف مره؟
3: تك مسعود تر مسعود بوزان.
1: مسعود بوزان ويس.
3: سخن عليه.
1: سخ ويس سر شوفان كيك مسعود على وسالة. جبوت توش
3: بوعمر. ما مست سر ماست شتوني وميفان تر.
1: صافي.
0: صافي ساعته تخش.
3: که الله یعطیکم العافیه سارا باش برنامه که اون چی خواهد ریاضه کن و نندری من چی که اون کن تمام ریاضه دا سرباز خواهد زانه اون دو هم پر مظلومن
1: راست و هم پر سیده که کن
3: اره والله یعنی ام نا نزم کوها مجارا و خواهد کن خواهد نکن نا دسته مدی هون برکتن هم باشر مطلب دونه و کن نا ملعب سبب سگناندنه ملعب نزم کوها خواهد کرده نکره نزم انو چرا حتی نا سکنه مثلا
1: انا عمرو كان هانتي ادرب بنا عمرو كان نار انتي بليزنا اي والله نزو نار نه دسته و هر نه دسته بهيه شباب و رياضه يعني ما به ملعبه و لعيب
3: او
1: فريق انا ما نه جهت كه معينه بس زونه
3: ناد
1: به ملعبه ده نه حفله چد بن ج رياضه بيتره ما به ملعب حفله تنه
3: رحمل دي بابه تا بكه بگوتنه بگنا و ملعبه چه بي سب خطري كرياضي كوبونه پيش تو كه سرباز خوزونه وقتا كه كوبونه ملعب گوله داد حريدا چو دوري اقليم شمال شرق سوريا را كر ملعب خواب و مر را كر اين هم ملعب مهيا امنو كو نتي دا در بگن نتي كوتي بليزنا جيلا كامل مسار خو حرمو نام ما جبنه درجه ديود ليزه ملعب خواه داره تي دا در به داره تي دا ليزه داره تي دا کرد که پر پیش تا کتنه مستوی وان پر پیش تا کتنه ای مجی هم هر که دارم پاشن دارنه ریاضا خوب آنه دا بی یعنی توسته که تسله یعنی نه اولویه هم ریاضی هم گید غازن با ملعبا هیرو هم کامتی ها در ببن کامتی ها بلیزم شکل که نظامی شکل که نظامی به حیث ملعب ازیاد نگی که آش بی ملعبه ولا کرسی ازیاد نگی که هم کامتی ها در ببن کامتی ها بلیزم ما تقریبا مامسته سربست زانه سقاطرو بود تقریبا با ملعبا سکن آدنه نیل نمتی ها بلیزنه
1: نه حقی کسیه و ملعبا به نوی ملتی کبنه چه بی و به نوی انسانی ریادیاتی چه کرمه نوی ورزیش ها کبنه چه بی اسپوروان این کبنه هات نه چه کرنه و جوه
3: ما مستثیر کتنه کس که بگم هم تقود کریجی خالد رامپو منویر ما سربست خوش زانه جوی نک چه کر با خلیل اسد مرگو خلیل جمالی کلو مرگو با امانی جوی نرونشتن ها گو که مکاف ابنه گو خیل خواه چه کر گو خواهی هم تشته که جوان ناغازن بس مر ملعبه که چه کن ملعبه که هم چه کن مر هم تشته که جوان ناغازن معنو انا چاوی دوری شما شرق سوریا را کرگو
1: اره راست
3: یعنی نظام خلی با شورا بخام را کر شخصی هم را کر یعنی همجید غازن با ملعباش مرا چه بو هم کامتی ها در ببرم کامتی ها بلیزن دوری اکتی ها چه بو چه قاس لعیب پیش تا کتن چه قاس لعیب هنه مستوی خواه پیش تمام هو ملعبه جوی ملعبه ملعبه دوزه ملعبه خواشه مری حسکتی ها بلیزه
1: راست
3: نانده با سبب چه والا بزانده
1: و حق کی وی طبیعی یعنی ملعبی چوک دا گاوی پرورده دیتی مزند زوزونه کنی بریزی مشکله یعنی
3: هاست اسدی سر دیسون کی بلکیش بیادم آشکش فهم دکی ام سکنالبنی و ملعبه انو بشکل کی تنظیمی و فریقانا رخصت کری تیده وارن در بدن وارن تیده بدن وارن تشتی کی ام بی مادی ام نگرانی به تزانی ام گی احیا شعبی اینا پرا ما پرا امنو کام بده تشتی کی خفی مری کام بده کام بده بلیز یزرانو که بس ناب ملعبسه لعیب و ریاض کوک بسکنه ابدا
1: ابدا نابه از نهاد بیسم براستنی و واجه مخابنیه که واجه ملعبا یعنی نوکیری به جه فریق آنگشکی را جه ایسانی ریادی را برای سیستم که خواهبه برای قانون که خواهبه برای روی رباز خواهبن لیاما نه احتکار کردن جه آلیاکی تنه را یا آلیاک پی تحکم بکه جه برجواندی خرابا نابه ملعب آریاده هست آر یاد ایش خوب تشته کی تونه
3: راستی ماش هاست رو که کس مسی وینی وری گرا بیجی سبب چی ملعب سکنی او تو وار
1: از این دیگه سنا والا
3: زون مرا بس کو ششی ماه ششی ماه چوی بکی بیتر ششی ماه ما اتر بس وی نا ما چی او چی نظام از نو زکت ما بزبط تاریخ چبو ملعب سکنی سر ما حتا نا ام دار نا ریادی کوبونه گیش کی تدریب دبنا ملعبی چوکتو
1: مشکلی
3: کسی هر ملعب مازن در به تنه ممنوع
1: آره راست. نابه مخابره.
3: آنها کو سیانه یا سیانه مثلا ده رو پانزده رو مفهم کرد. ام نابه این عمل عبه ام به شکل که عشوائی به نا شکل که تنظیمی هر فریق که رخصت خوابه رو که تیبه در ببه رو که دیم برا که بلیزه
1: جی رو برای خصص کردن روی خزانه به
3: نگه ملعبه لانو راستی حتی و ملعبه مدی
1: راست.
3: یعنی مفری شکل دیادی
1: اری والله
3: دادی ملعب چقدر رو چقدر سال بس لید بود
1: راست والله ورگیم واج ما فوکه کو
3: و دنگی تجی سرباز خوش به سر
1: چاویم و دنگی و ان شاء الله به جهت یهان معنی گه کو سف موضع بسکنم و ملعب رو کو رخص کرنج حل فریقه کرا و زارب ما احتفاظ بالنظافه و بالملعب و تشکی دینی ضروری هر راسته حق و
3: تمام ساعت خوش به رحمت دی بو به سلام شتر و میوانه تر
1: چاویم که مسعود علی و سلام سلام رز یعنی بخوام من زو ورسن سربستن کو فکر من وفا ملعبا یعنی فریقی وی داره چقدر سنه یا نه مرخصی نظامی کنن که پرورده ببن
0: که موسی ملعب پر منوالا دی به طوله دا که موسی ملعب پر دی که این ملعب خوشه بس پر مباره نه بون سعاد دی نی برو بون
2: گرم
0: گرم بون این چرا مثلا باقجاتور هنه کربه هی
2: دونی حفله ها بود چرا بیخستم
1: جه حفله را چرا هنه
0: هره لازمه مباره که یه باره بود وی ملجی پر باتا یعنی پر لعیب نه مهبون مدرچوش مکتب درد خست خواندن وان بون من چو ایزنی وان مکتب خواست چرا یه باره خواه واره مثلا
1: خواه واره راسته هره
0: یعنی که موسید ورد و پر بون مثلا
1: هره رازم کل فریقی لعفی ملعب هره راسته حیث محمد علی بجر رازم فرقیش که ملعب دا بریزن ملعب شهید باور هروها ریاض ریاض کوبانه به ملعب وصل ریاضا نه حفلاتان رازم ای ریاضا بجر راسته کوبانه ری بجبه هیرو انگلتر و کنگو نه و بلژیکا و سنگا بفر درزنه بله احمد ده خواه که ده خال مال جی پروردت کی تنه وانی پرورده ده مال
2: مالا کیمه
1: کیمه نه
2: دور نه شغل و دین نی باش
1: چه کورید کی ته
2: حلاقی
1: حلاقی لکه داره
2: هنی دوره ورنی
1: ها باشه والا ایوه مهنی حلاقی توپه نیست که هوا آره و بس وقتی دین تدریب تدریبت طیبه تله بس فریق حقی تدریب بود بیر تدریب دوی
2: نه وقتی دین تدریب مهنا ملعب سلوسی
1: ای بس یه تنه ای حراسه
2: آره
1: ایوا کی وقت تدریب دکی
2: کابتن عبدی هم تدریب دکی نه ساکنی
1: نه
2: هم تنه خود دار
1: مخا مخا خود تدریب دکی تدریب بهش تو نه
2: تدریب من نه قولای نه چهتن
1: آریش تو مثلا چت کن
2: نه مثلا مدرب کمانه تنه و هم سر یوتیوب دنر
1: ایوه ها ها
2: واجه مانا چه داره
1: واجه خوشه سر یوتیوب نیرن و وقتی که اون داوه نهفته لیب دستان چت کنه هفته
2: نو حسب تدیری لیب دستو بنگو حسب
1: تدیر بیلا ها خوشونده کن
2: آره من نو دیجی گرده هم دور نه نو دیجی
1: با پیگر اگه نه و که دین چتش نیلی کماری ببین خوارس من خنجه بجنی مران کرنه پی و که دین مثلا چه
2: ترس
1: ترس
2: ترس و تهبه نکنی
1: راست گو هاتی لعیب شود کرد تبری خواهی دا کرد
2: نابه
1: گول گول تود بلگوی تر هره رو که مطوب دلیست ای تمام ای کاروش مرا و اولی که می‌بینم کاروسی لیبم کاروس این اخراجی مخابرات جدید گر نخواه کار کنفلاج کردم بیا کریم مخابرات جدید برد دستور و چفیش دسته خوا چه خوا تند خون با حارس تو بتدی بیز برادر است هی دو که نیک خبرش نه کاروس نگذگری نکنه دنی الان می‌بینم چه ده پانزده گل خورن پر می‌گو تا چرا آنی کرده اگم سو جمع نه سو جمع خوراتن یکی حال اینجا ایجی آبال عزه های اوج حارسی که قوم بود پر قوم مجاره که چون شیران حالجی 11 گل خورن گوی آبال عزه ما چه دو تو یک جیتا نگرد را تم کشت نیر را لگو قرآن ویس بده می توشتا نخوره گوی تم بگو تا را هشتا را عطره که دیدی سوتا با حقی که ایدن را که هر نم باران گوی تا توشتا خوره اونجی بری که هر نم باران تیردخان لینا برچه
2: بری تارم بورن بخونی کنی بلزی
1: چند ساعت
2: هم بری بورن بری 3 ساعت و 2 ساعت هم کنی بخونی
1: نه ایو جاره فت خوی ارگیره
2: نه بر
1: لحق خواه که احتفاظ بید که سب اسم تل قانون اک باو هیون لعبی خواه قدر خواه که مثلا بی لازم الله ورنه ریادا لازم اون جاره و نخوان لازم اون ارگیره و نخوان لازم مثلا لحق خواه بنیرن
0: والا امون رو دویژن بس ام نکن امون فرد بکن مثلا
1: نکن فرد
0: ملی نو نکنه زوری خب تا حکم بکن
1: راست
0: اینی هم دوی توپ بریزن خوش شد لعیبه که خوشی ام کنو بی تشتی بیجن ام بی مثلا الا وره و تکیب زوری وره و تشتو جامعتن
1: تمام
0: نی بوشه دیکن رو خواه شغل خواه کار خواه ام نکن اجباری بکن
1: اره وکی دو استانگی معاناتی و تشتکی دخوازی و هنه خنج ملعب و اگر اگر نه اونش دخوازی و ملعبا چه ببکن این جوار جی وابه
0: ملعب جگی آره یعنی چه ببه مثلا دی تدری ببن مثلا نو بسه با بیواره تبوی نو دیواره دوری بریزم که لکر تدری ببن این سکن هندن روز من نو دام مثلا هم تدری ببن هر نه بریزم که هم کانم سبا تشتکی قدم کن
1: راست
0: نشکوف داری بلی زیجی نو
1: شکره
0: بین ملعب چوک و مزن پر فرخه
1: راست داری اسپاس کم ساعت و خوش سرکرتنش برات خوزن هیویدارن کسی هانه آنی که در کمین یکمین یا باشترین حارس باشترین هجوم جی کیف خوشی منافسا که ایجابی چید به براستنی لما ما باغنا وکر ره و ما فیوه یعنی آرتا دنگه وی هم وش ما فیوه هم دنگی وش به عالم گینن و سرکرتنی وشی دیاری بکنش به خلک میکو مانه ساعت و خوش گله کس پاست کم جبو هر کسی کل ما گذاری که ساعت و خوش لبری کم خلاک خواه بگرن هیجایی گوتنه که هم بیشنی ایرو ساعت 11 شارداره باجاره کومانه هر وقت دسته جنگه و زانینگه ها کومانه برای خود دنده دارستان ها کومانه که دست پاقجیه بکنه همجی بانگوازید کنه خلک می کومانه اوی که ژ دارستانی کومنه حز دکن ابي کوری اني خلوه درې دګرن ابي کوزانه و پشکوانه جیت نفسوانه جی سیران و سیرانګه وانه برا بار به مالکار خلک می کومنه کونکانن قانون اونج بری خهیر ساعت 11 هر نه آلی باکر دارستانی کومنه غابه با چی حکومت مدګم هالی باکر هر نه و درې کې دست باقجی بکنه برا اونج ته دا بشتار بن جبر ارکاویجی جبر کون دارن تیار ودنن هر انتظار باشتر من تفاوت حمله پاکش بنی ببن. بیم نت خیر خوشیده هر شاد بختوار بند تا خلاک کدن.

دما وخش به گهدارن آرتار سرپیلانو تو نه نقطه پنج ایرو چهارشنبه یکی ماه هفتایه روزا یکی ماه تموز و تیر ماهی دورین علی مه و خلکش برنامه رادیو زین جواره پیشکشت کم.

دوباره سلاو لو بن گهدار ما گلک مجارو بابت ایرو جورا آماده کرما مجارن نافچه و دوره یه جکاری هنرا دست جنان تا کریزا داوی باندورو تأثیراوی لسر هما بیجه تواهی کارو پیشه یان ایجا ایرو مقلا پیشه یه که بکن بربلاوه موسم کاروان دهاوی نانده یه لمخابنش برغلای هاوین و زوستان و که هف لیهاتیه هروها ده برنامه زین ده ایرو دیسا میقالا مجاره که بکنوه بدلی که چان به تایبت ده هاوینان ده ده هموم دمسالان ده جراستی شاشیان کتی بکر آنین پرودکت و منتجات تجمیل و جوانکاری که تایبت مالین پرخوه بین هر مستحضرات هفدو بکار تینین دموان در باست به هایوان جی جتونه یه ایجا اف شاشی چن امی بهتر قالاوان بکن ده داویده جی امی قالا برچعف کو گزلکان بکن ونجي قهدار ما بمرا بنجيه خوش بكين دهيا ما ساعته كده اما دي بهفره بنهاجمي هرنسترانا ناصيف زيتون هدي قهدار بكين

قدر ما حزكم هناك جوارا قالا كردو كردواريه بكم قدر ما ايرو رجا يكمين جمها تموز تير مهيه لجم كردان لسر نافي دام سالان لسر نافي فصلان تو برز غريك تنيه هر هاوينه بوهاره بايزو زوستان امل سر في لهفدكن لسر نافي مهان تف لهفيه كزيدو مزن چبويا قالك ناف دسال النوتي دا بيدابونه اجاون جيت زانن دسال النوتي دا كوفار وروجنامه وراديو وتلفزيون قالك دركتن بوخاره گلک تشتان جیانین کردان مهان بدو آوایان تی نزمان یان ناوی مهید بیجن یان جی بفصله و دد نگریدان بدم ساله و چاوا مثلا طباخ یان جی آب وی ناوی دی بیجن یان جی دی بیجن هاوینا داوی شبر ماها داوی یا هاوینه یه دی بیجن ایلون یان جی پاییزا پیشین دی بیجن نیسان یان جی بوهارا ناوین ایجا حزدکم مولو هنکی آگاهیان درباره بیده بدم کرد دی بیجن بوهار و هاوین رزه زوستان جی پزه ایجار هم هر امنها ده هاوینه دنه ده بیجن کوری هاوینه و باوی کادینه هر سمه هاوینه حزیران و تموز و طباخه ماها پیشین حزیران بو هر مخاطر جی خست و ده درباس بو حزیران یا جی پوش بر ده بیجنه بنا کرد بقاقلن ناوی مهی لگوری کاری وی بنافدکن ماها دراسایه ماها پالتی و برینا پوشه باو کالی مج وی مهی را گوتن حزیرانه حزرا تیرانه یانجی حزیران حزیری توتش نما برنگی خو جغینی که چاکزی و میوی تری مگو دو مخاطر جی خوست ایرو امد تیر مهی دنه ناوی تموزی جی گلک اتیب کار آنین بشتی ویجی وی طباخ وره ناوی گلاوی جی رد بیجن لو الله زیده گلاوی جی ناوی گلی مده نایا بکار آنین مها داوی یا هاوین طباخه دو بیجن طباخه آگر که تا آخه یعنی آگر و جهنمه یه همونی حساب بکن و دو بیجن هیوا طباخه تیر ریکتا مشتاخه ایجا مشتاخ چیه زی روجه که دیتر جواره بیجم ایجا آخوش چیه هر دو مهین داویین هاوینه گلک جاران به هفرتین دو بیجن تموز دو پجه و طباخ دریجه او جی گوداره ما هنک اولو آگاهی من خست از بیجم دیخن تروکه خوده دو بکر روجه کج روجان جواره لازم بکه.

گهداری ما دبکو ایرو مجاری ما جودا جودا بون لهموجی دیک رامانی دا کوم دبون کو گرنگی و زراوی و لتفاصیل وگراندن و که هربینی فرقه که گلکی مازن چیدی که جبشگیری آجنان دکاران دا وستاندن آخودی پیشه و مسلحان و حیا مقاطبون لبشاره و چعفین خوفه همو گاوین بچوکن لیل سر جیان بتأثیرن دداوی دا جی دبکو استثمار هری خوشک که امل تشتین دناوا دست خودا وگرن لی مقاطبن جتن درستی خو جهاجی هبن پشگیری بدن هر دسته که کو کار دکه سپاس با گداری آوه سپاس با هفکار من هیوا و بارین سبجی بمره بن و هفکار من دیانا ده همان وقتی دبوره به ساغ و سلامت بن بخاطره وح.

نای گوتن کسری من جوت به جوتن اشو برین بون پرامم جوه دوریه از حتم سوتن عشقتا سینار در باز کرن نویتا فرهنگ خلاص کرن

از وابرال عشیر مال باب خو کم دنگ اندال تبدان تار دینا باب خو نوری لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی

آبی و رول عشیر مال و آب خو کم دنگ اندال تبدان تار دینا و آب خو نوری لی لی لی لی لی لی

0: برو كومان شره دكي پربو رك جهف دگرتن دوست نبون دستوان بگينن هف چيرو كاما ده درباره خلف شووی و ازدن شره ميري بوتان ده او
1: وای ازدن شر ميري بوتان ده

رالي جدار دو کلیم بندستیه دو دکالی حیا ام برینا خود درمان نکن بچارالی امی هردم بنالم بوی دردی بوی حالی